I ragge oloti elaya kaya I ragge stage ne mayo laidoria ne I ragge na najang kaya ite duwa inu I ragge masa negencho oh rikala bos enerira bosai nejorore lankai tiata nabukon teben liare emadwe nabisholol gerle tomono ngwan nejo kora kipe ito birate eldunga nalaine lelo lankarnai eivotiegi neo moninche ne

0: lazima binda sherari sharola ininungune. Na gore or kita manyu ne lor kishu ne langa ngini. Or kishu ne lankera inono kor kishu ne lor bayalino. Iri abenchoru erai. Na riolo sholola amerikani. Ora bade ne dolo. Na geo kishor bayalenyo leng. Ne riolo sholola amerikani ne dinyana kopo. Najoki mimi nimechoka kuomba, siombei tena mtu. Najo naombea, najiombea mimi na watoto wangu. Najoki ni bado tu ni hasara. Amwile mbegu shetani atapanda kwa baba yao. Kwa sababu wako na uhusiano mzito kuliko wako, ni wao watoto watafuatwa naye. Korabagu ndono. Najoki nelo baina kwa Na shosha kini shuna jogi asha mugiti akapa maromono kwa arba yala. Mejo ibele Kenya pa. Ragyo mnoki la ranka rang tenebo. Mejo kia la la ranka ngang tu Allah shumpa. Mejo ranka jiji kwa Allah shumpa. Erang enare naang. Mejo nanka ina rasa kuna boke. Na jogi ashe amugitu rumo ye. Maira shure sundai. Ayura rana rumo sini nye ye.
1: In that name.
0: Da shori na sunta yankang inyi.
1: Rikana.
0: Mivala ke miyomono ki arpa yalino. Mivala ke miyomono ki naromono ni. Mivala ke miyomono ki. Anorosha ke nishu sabu ki nolim. Onto mono nashu mayrole wale nchana gira manaridia lodi wangarong gidua. Ta genyo ginyaka gira ya wai gidok. Kore nye grabondo kwa rengko mondo, meyelo ajo usiano iliachaniwa wapi. Lama niki etungwarote. Nelo neo shokina nagiru wakia ngarasimu hii, ne morimor. Nenyo kindo giri naba anene, otimbuktu. Kage neendelea ka ailebio nkaike. Kore gutiolo ngeru, ngayyo kiake sinye na ngolena morisho. Amunyo, edwebu kure suntai. Edwebu kure lusia mko mondo. Yone ishu nagi amaino, yone ishu ngara inono. Mibu kuti na lusia na giranga ye ingorulunga na kwa itashe. Tangara, giranga ye ingoru Musa, olunga nyojo woi mimut. Yone jo lunga na ginta yabare misiri alroi da gete ne. Tarara Musa lenka mini. Mbashori na lusia be, erumiori kishune. Amu enkomono na ipotu keper. Mewa asheri ndokiri neme di mengolo nondunga ni aresera. Orkita manyune nepa unilor kishune. Ne yonko mono. Mebala ki yeo mono ki na abrani no. Hallelujah. Ona agelo niro lomono agili shora. Ona agelo niro orejo. Odiyo ba ilombe grashi bele nkanga. Kore ba agwe aewo ne mekora ayewo. Mimu agi migira umono ki. Mingu wake migira umono ki. Ayele singanga inabone kito umono tenebo. Omewe ngabla nye nyajoki. Kingwa ruroba ye. Ninyera wentitenye. Kingwa ruroba ye. Nikila ikinu. Amu kore gira amor ninye ninche. Kore gira amor ninche ninye. Na gira ninye ishiragi. Ankara hirangara hingishuye nye. Omeraba na nadwa lenka inatia. Nejo kingwa ruroba ye. Kita asaba losekinu. Kire joni nyegi rikinye yorpa yali no. Negila ikino. Megira la ikino rola aralunga nako. Angara geni nita shore lusiera angarne yesu. Megira la ikino ira arasharani. Tangara giranya ingwewe jonko monore angara gilunga na lino ni. Enyorno alunga ni ligimbena ba. Ayolo na nolunga ni obola iba. Oleng na lol marilang. Kake, ninyawo muno kia isun. Amari aga sharani. Meshukunye kenyake yesu erona ijigi ya larungani.
1: In the name of Jesus.
0: Meshukunye kenyake yesu erajewo. Na agaro siligi njere mwore lagwenje unorenye.

0: Olezi angege namba moja. Tariki ni 26.
1: Tarehe ni 26.
0: Mwezi ni 8. Olari le 2026. Tarehe 26 mwezi wa 20, mwaka 2026.
1: Abrola na yoli jeni zi mahali. Ngirajo. Eradwe hijingwa lava le naudo. Yeah. Adwe hijingwa lava liaja.
0: Le naudo.
1: Adwe hijingwa lava le nine.
0: Lakini. Wala baka maasena na ndroi wangu. Nae.

0: Haya basi kikira usho kisina mrembu yani ngeji charity.
1: Keji charity.
0: Haya charity, tafadhali chukua simu charity. Tanga msiri simu charity mera bresi yamba na hati yeni. Maya magisi yedu nkuteba na hati yeni. Hey charity.
2: Hello.
0: Mambo.
2: Poa sana.
0: Kofiti.
2: Niko poa.
0: Chief Tele wa SK ya Mayan FM.
2: Uh-huh.
0: Mazi umesema uko single.
2: Niko single.
0: Ni mbaya. Situation ni mbaya. Aya, sawa sawa mami, kikira naye mwaragi
1: yangu nanti ni waji.
2: Okay.
0: Kaji kalingwa.
2: Nimetoka Kajiado.
0: Mhm.
2: Sasa Sultan Road.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Aya, sawa sawa, kikira mwaragi yangu nani mara hiyo hiyo. Ira era decided dua jo ulungani mara hiyo leka. Jadi wa show ata le Narok.
1: Ham bora kwe serious.
2: Bora
0: tu akwe
2: serious
0: na akwe wakajado.
2: Na
0: akwe serious.
2: Yeah.
1: O niru mwale Narok serious. Mimbasi ndio?
2: Wakajado.
0: Akumbali.
2: Eh.
0: Oh sorry, ni emergency. Sawa. Sawa. Sawa charity. Wazi. Tenero lele Kajiado.
1: Nito niwe na mrembo. By the way, charity yako na sauti moja noma.
0: Ya mbangu hivo bro. Ya mbangu hivo. Tejo dage begi begi yata ndili ya mune nengare na divakant. Ye nijo dage ngorole okuni. Na disina na nala mic. Niki ya ngorkasi.
1: Ngoja, mini mesema.
0: Na yata freedom.
1: Mini mesema tu charity ako na sauti supu.
0: Ah,
1: nothing else.
0: Ni ungrasha si charity.
1: Sijasema hivyo mimi.
0: Umesema nini?
1: Sauti yake ni ile ya kutoa nyoka pangoni. Na mela junior negra kulola wari.
0: Ethereu that message. Ethereu that message no charity charity.
1: Kama wamesikia tu hiyo sauti.
0: Aisera na gare do sauti kusema
1: kwa. By the way.
0: Ore do la sabara. Ye? Yo sauti bro. Hello. Hello.
1: Anafanya nini huyo jamu?
0: Acha tusikie.
1: Pigie tena.
0: Acha tumsaidie tu kupiga.
1: Acha tumsaidie.
0: Magura jingare lolelo ji. Lolelo ji.
1: Mwetuwe nani?
0: Kishora za namba pika ji. Irejua nalaka chatike ji osena toka muto. Muto. Okay. Munipemi ni wakajado. Le 0740 ni ringe 57. Lakini atukupati ndugi yangu.
1: Aya mpigie wa mara mwisho.
0: Tunaenda mbele bro. Migiti yogi ni wana. Atuna time.
1: Kire jodo migira alungana
0: le. Miara your time.
1: Le network.
0: Ilungana le. Kire jodo mwelode mesi network na shume mesi desi muno.
1: Neme yogi sumbua.
0: Aba lai ya megri nyangagie simu. Megri nyangagie network.
1: Ndo mwono nigire
0: ngura gie. Ndo mwono nigire ngura gie. Oh.
3: Agita nasi yebe nyabaita kundai.
0: Aya sawa.
1: Umuye nija.
0: Kebedari lento mono ninyo. Let me tell
1: you. Oh, hey.
0: Mchoso ya tau nito. Hey. Mchoso, acha ni kuambie game ina kwa dati.
1: Lolewa, enta huta.
0: Lolewa. Oh, nagewa kaslante kidogo.
1: Yede, na, already ya nrogi naiko. Yolo lolea ajo, ninyosi uge rero ndoro ya ajo. Umesemu unataka mtu.
0: Jalona gara ajo, munipe uyo SK. Americas, please.
1: Ya, cha yu siyasa. Tiage, ayo mbwangu hivo. Tiage, ayo mbwangu hivo.
0: Aja mungu na lewa remo ni wengi bro. Yegu murang muremboni. Aja mungu bro.
1: Kina Evelyn.
0: Adolta no lean. Evelyn no mesh.
1: Mesh ni jamaa bro. Muna taka aje.
0: Oh, mesh.
1: Mesh.
0: Nataka dem.
1: Mesh ni chali.
0: Ah, mesh ni chali, by the way. Nataka dem. Nene angai naji?
1: Kuna mwenye ni mwana hapo anaitwa Abisjini Abishai.
0: Kena metoka na kuru. Eri angai naji nadejo? Nadejo keji Evelyn. Toka na kuru. Aya, adawalda naga nadejo. Muni PSK. Uya jaituma message ingini. Indi ya kwanza. Ya mwe risk.
1: Ameamua kurisk.
0: Imekaa kwa roho sana.
1: Imekaa kwa roho sana.
0: Sinurudie mrembo.
1: Ai ombongo hivyo. Ria vandre na nule musho. Ye.
0: Ehe.
1: Ambia ni mimi ndio
0: hapo. Kini. How come so the Kajiado na mrembo ni ngumo? Me marora leo la Kajiado. Lawa ukun aha ari.
1: La Kajiado.
0: Yes. Wengine wote ni warembo.
1: Na lolo jiro ndo rabe go shogi.
0: Eh ndo rabe.
1: La duaro di.
0: Imagine. Ore leka. Acha tuangalie watu wa Kajiado ni
1: watu wa Kajiado leo ni nini watu wa
0: wanaume kanyosara leo la Kajiado bega gregoji.
1: Mko wapi bwana?
0: Sijui mnabadilisha standard sana bwana. Eh, kwani ni aje? Hai level leo standards bwana leka Kajiado vibaya.
1: Acha tusikie
0: vibaya sana. Hey. Hello.
4: Hello.
0: Eh, yeah, subenda huo.
4: Yole.
0: Chief tele wa SK na Mayen FM.
4: Eh.
0: Eh bwana, gali mwenda huyu.
4: Nyetoka
0: Kajiado na Elema. Elema.
4: Yes.
0: Nileje unataka charity.
4: Yes.
0: Sawa ntawe, midunge simu. Role la glada?
4: Walai sir.
0: Walai sir.
4: Yes.
0: Aya, umequalify kuingia.
1: Nisiam, etuna igilu charity.
0: Charity?
5: Yes.
0: Irina la glada?
5: Kaya nola kajukisiga.
0: Aya, sawa. Safi, safi, safi, usikate simu. Baki hapo.
1: What if I don't like him?